现在都是古井干机，五千多年级，一些五千多干机呢，干的低，人家呢高级的多大，多么几把卡，高级的比古开拉米佛的，你看那个本 graphic 多大，但可能跟给到大开，给多多五百点多呢，那里，多少大，我们对古呢这个马奇西伊拉古吉卡，多东都空伦多呢干机啊东国，如果的生意生干机多。Mun je bidi ko bare kai la mi forte ne ritoda to do do ko sen orje unda je kemi do arje bidi sig chat ba ka ta ko ne kemi kidi kai la mi forte ne li to do do ko kanje kara dan to do ne match samje do te je per me kai sok je di ese lo da oni je do bo arje kene kan to in ka je di kai ne li en to da police ni ka je rosi ba ki ngale barje bar ku te be li de to to 66 45 28 40 ese 99 60 64 60 kayi lami fortin tout kayi gu dongor.